0: Ευσόησευνη βίβαν του κράτορ, ευιώτην βεν σόησο βενότιου βεν σωτήρ, Ιησός βιε Χριστός, να σκούρα, καλά κουλε χάλ, ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: لك يرحمنا الله يتراءف علينا